0: Nu som de säger det här.
1: A lot of travels on the gravel road.
0: Mm-hmm.